0: 102, som nærmer det seg nå nyhetstid. Monika sitter klar for å gi deg siste nytt, men før det så skal vi til artisten Ramon og en låt som heter Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.